noi diție mariși. O vigena de pe din dorie, o sigură sara nu șcuniți. Avi mă ragionă si navi mă dur te șofane salte pregiudiție. Adolescente se levă în o goră si vă s-a namorână.